Johannesburg gewereldstad, is Hollywood en Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinne, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

kalkstro te koop vry na oop. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijs is deel, word daar nog een kaart gespeel, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straat, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is stroef. Hoe lang moet die mense wacht, voor een man in een pak een plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, ou ma, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeggemaak. Ja, jy stap in die straat, ou ma, die spore wat jy achterlaat, woorde

Se girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Sy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

kamer binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie ding geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

Muscle by 90.1. Mossel by 90.1 SFM

0: Net na 6 op die sondagoggend, sopas luister na die Newsboys met Heaven on Earth. Soos altyd, ons geestelike gym sessie waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Vandag is Vrouedag 2026 en ons dames weet mos hoe spesiaal hulle is. Ek is Johan Lerm, ek is tot 9:00 in die geselskap. Kuier lekker saam en geniet SFM se geestelike musiek.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Dit was ons drenerij op die vroeg sondagochtend, Sanctus Reel, Keep My Heart Alive, voor dit sangetlie met You Carry Me en Phil Wickham, What an Awesome God. Ek lees iets wat ek dink baie gepas is, en ek dink ons vrouwens, ons maas, ons moeders, ons grootmoeders, speel een baie groot rol ook hierin. Ek lees dat die persoon skryf, droë brood en huis vol liefde, is baie beter as 'n tafel vol fancy kos, maar harte wat koud geraak het. Ware rykdom lê nie in dit wat op tafel is nie, maar in die vrede, liefde en lag wat om die tafel sit.
1: 104.1 SFM.

0: Sy naam is Brian Dirksen, hy het vir ons gesing Without You, voor dit Jeremy Camp, Beautiful One en Lincoln Brewster met Psalm 91. Somtyds woed daar mos gevegte binne ons. En ek dink, die een van ons is dit vrygespreek nie. Almal van ons het mos maar hy doring in die vlees waarvan die apostel Paulus gepraat het. En niemand weet van die geveg wat binne in jou hart plaasvind nie. Ek wil vir jou vanoggend sê, moenie jouself veroordeel. Moenie jouself veroordeel oor die dae wat jy sukkel daarmee nie. Want weet jy wat, die Bybel leer ons dat selfs jou diepste pyn kan eendag die grootste getuienis van God se liefde en omgee word.
1: 104.1 SFM.
2: Ek

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en fees geld.
4: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mossel Bay wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mossel Bay en Naisna. Google ons.
5: 90.1 SFM.

Net na 7 op die sonoggend, sopas luister na Rudy Miller met Alpha en Omega. Jy is ingeskakel by SFM se geestelike gym sessie waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Baie welkom as jy dalk nou net ingeskakel het. Geniet hierdie program en geniet ook SFM se geestelike musiek.

Louis Brits met Psalm 18 en Otto Klotz voor dit met 'n man soos Dawid. Ek herinner jou daaraan dat ons sonoggend oordeenking net na 8 is. Ons tema vanoggend is jou optrede, 'n getuienis van God se krag. En ons skriflesing kom uit Rigters 4 vers 4 tot 9.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 SFM.

Spas luister na Onbeskaamd met O Heer My God, voor dit Leon Ferreira met Die Wenner In Jou en Passion met A Joyous Light. Ek en jy hoef regtig nie alles in hierdie lewe alleen te dra nie. Dis die voorreg wat ons het om kind van God te wees. Want God stap elke tree, elke oomblik saam met ons. En sy teenwoordigheid gee ons moed vir elke nuwe dag. 90

Amen met Koning van Liefde voor de disposition met Fading in the Dark. Twyfel jy dalk hoe lief God jou het? Ek wil jou vanoggend sê en ek wil jou bemoedig, ek wil het bevestig, ek kan het nie geduidelik genoeg uitspreek nie, want die woord van God staaf dit. God het jou so, so lief. Dink daaraan. Wanneer ons moeg is, draai ons. Wanneer ons seer is, troos hy ons. Wanneer ons bang is, bemoedig hy ons. Wanneer ons onseker is, lei hy ons. Wanneer ons leeg voel, vul hy ons. Wanneer ons twyfel, verseker hy ons. Wanneer ons val, vergewe hy ons. En wanneer ons misluk, vernuwe hy ons. En daarom kan elkeen van ons getuig, U het ons so, so lief.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

Liedjie getiteld It Was Finished Upon the Cross deur City Light, voor dit Let's Talk About Jesus deur Dudley Mens. Ons weet allemaal dat mense ons teleerstel. Mense stel ons gereeld teleer. Maar wanneer mense jou teleerstel, moet jy altyd onthou, God bly altyd, altyd getrou. Sy liefde en teenwoordigheid sal jou nooit ooit in die steek laat nie.

Pragtige woorde en lied deur Brendan Wormsley. He's got the whole world. En voordat I am they met my feet are on the rock. Ek wil vir jou vra vanoggend. Ek wil eintlik pleit by jou vanoggend. Moenie dat vrees jou drome steel nie. God het jou 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing gegee.

In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life. 104.1 SFM.

Mercy Me met Sing en Gert Couvert met Vry. Binnekort ons sonoggend oordenking, ons skriflesing vanoggend, Rigters 4 vers 4 tot 9.

Dit is net na 8 op die Sondagoggend. Baie welkom by ons Sondagoggend oordenking. Dis Nasionale Vrouedag 2026 en daarom met dit in gedagte, ons tema vanoggend is jou optrede, 'n getuienis van God se krag. 'N Preek vir dames, maar sowel as almal van ons. Maar die oog gevestig vanoggend op dames. Ons skriflesing kom uit Rigters 4 vers 4 tot 9. In daardie tyd was Debora, die vrou van Lapidot, die leier van die Israeliete. Sy was 'n profetes. Sy het altyd onder die Debora palm in die Efraimberge tussen Rame en Bethel gesit. En die Israeliete het daarheen gekom sodat sy hulle geskille kon bylê. Sy het vir Barak, seun van Abinoam, uit Kedes in Naftali laat roep en vir hom gesê: "Die Here, die God van Israel, beveel jou: trek met 10,000 man uit Naftali en Sibalon op na die Taborberg toe. Ek sal vir Sisera, die hoof van Jabin se leer, en sy strydwaans en sy leer na jou toe laat optrek tot by die Kisonspruit, en ek sal hulle in jou mag oorgee." Barak het haar geantwoord: "As u saamgaan, sal ek optrek. Maar as u nie saamgaan nie, gaan ek nie." Sy het vir hom gesê: "Goed, ek sal saamgaan. Maar jy sal nie die eer vir die veldtog kry nie. Die Here sal Sisera aan 'n vrou uitlewer." Tot sover die woord van die Here vanoggend, geliefdes in ons Here Jesus Christus. 'N Jong joernalis het eenmaal 'n bejaarde vrou in 'n klein dorpie besoek. Sy was al in haar 80's en het alleen in 'n eenvoudige huisie gewoon. Op die oog af was sy niemand besonders nie. Sy het nooit 'n belangrike pos beklee nie, nooit ryk geword nie, en haar naam het nooit in die koerante verskyn nie. Die joernalis het haar gevra: "As jy terugkyk oor jou lewe, wat was jou grootste prestasie?" Die ou vrou het vir 'n oomblik stil gebly en toe glimlag sy en sê: "Ek het nooit gedink ek doen iets besonders nie. Ek het net elke dag probeer om getrou te wees aan God." Sy het vertel hoe sy as jong ma saans langs haar kinders se bed gekniel en vir hulle gebid het. Later het sy begin bid vir haar kleinkinders en daarna vir haar agterkleinkinders. Sy het siekes besoek, mense bemoedig, vir behoeftiges kos geneem en altyd 'n woord van hoop gehad vir iemand wat moed verloor het. Jare later het een van haar kleinseuns 'n predikant geword. 'N Kleindogter het 'n sendingwerker geword. Ander het onderwysers, verpleegsters en Christelike leiers geword. Hulle het almal dieselfde getuienis gelewer: "As ouma nie vir ons geleef en gebid het nie, sou ons waarskynlik nooit vandag hier gewees het nie." Die wêreld sou haar dalk as 'n gewone vrou beskryf, maar die hemel het haar as 'n geloofsheldin geken. So werk God dikwels. Hy verander nie altyd die wêreld deur mense wat op grond wat op groot verhoog staan nie. Hy verander die wêreld deur vroue en mense wat elke dag in stilte met geloof, liefde en gehoorsaamheid leef. En dit bring ons by Debora. In 'n tyd toe 'n hele volk moed verloor het, het God een vrou laat opstaan. Nie omdat sy die sterkste was nie, maar omdat sy bereid was om deur God gebruik te word. Daarom ons tema van vandag: wanneer jy 'n vrou 'n verskil sien maak, sien jy God se krag. Die Bybel vertel ons van so 'n vrou, naamlik Debora. Israel was vasgevang in 20 jaar van onderdrukking. Mense het in vrees gelewe, dorp het leeg geraak, hoop het verdwyn. En toe gebruik God nie 'n koning nie. Hy gebruik nie 'n groot leer nie. Hy gebruik 'n vrou.
Rigters 5 vers 7 sê, die lewe in die dorpies het tot stilstand gekom, totdat ek Debora opgestaan het, totdat ek as 'n moeder in Israel opgestaan het. Dit was nie Debora se krag nie. Dit was God se krag wat deur haar gewerk het. En dieselfde God werk vandag nog deur vroue. En daarom, liewe dames, God sien jou voordat die wêreld jou raak sien. Debora was 'n profetes en regter. Sy het nie haar posisie gesoek nie. God het haar geroep. Dit leer ons dat God nie mense kies op grond van geslag, status of rykdom nie. Hy kies gewillige harte. Baie vroue voel mos soms onsigbaar. Die ma wat elke dag vir haar kinders sorg. Die ouma wat getrou bid. Die vrou wat 'n siek eggenoot versorg, die onderwyseres, die verpleegster, die kantoormedewerker, die boervrou, die sakevrou, die weduwee. En ook die jong meisie wat probeer om in 'n moeilike wêreld getrou aan God te bly. God sien julle elkeen. Waar ander net 'n gewone vrou sien, sien God 'n instrument in sy hand. Tweedens, God gebruik vroue wat bereid is om op te staan. Rigters 5 vers 7 sê, totdat ek opgestaan het. Die keerpunt in Israel se geskiedenis was toe iemand opgestaan het. Nie omdat sy alles geweet het nie, nie omdat sy sonder vrees was nie, maar omdat sy God vertrou het. Ons land het vandag mense nodig wat opstaan. Vroue wat opstaan vir waarheid. Vroue wat opstaan vir gebed. Vroue wat opstaan vir gesinne. Vroue wat opstaan vir kinders. Vroue wat opstaan vir hoop. Elke groot verandering begin wanneer iemand besluit, Here, gebruik my. Derdens, ware invloed kom uit 'n lewe wat naby aan God is. Voordat Debora 'n leier was, was sy 'n vrou wat na God geluister het. Sy het nie haar eie wysheid of in haar eie wysheid opgetree nie. Sy het na God geluister en sy stem gehoor. Dis waarom haar invloed so groot was. Ons leef in 'n wêreld waar baie stemme skree, maar God soek vroue wat eers na hom luister voordat hulle praat. 'n Bidende vrou verander die atmosfeer van 'n huis. 'n Gelowige vrou bring vrede waar daar spanning is. 'n Wyse vrou bou op waar ander afbreek. Vierdens, God gebruik gewone vroue om buitengewone dinge te doen. Debora was nie die enigste vrou wat God gebruik het nie. Dink aan Sara wat die moeder van 'n volk geword het. Rut wat getrou gebly het. Esther wat haar volk gered het. Maria wat die moeder van Jesus geword het. En Maria Magdalena wat eerste die opstanding verkondig het. Al hierdie vroue was verskillend. Maar een ding het hulle verbind. Hulle het hulle lewens in God se hande geplaas. God doen steeds dieselfde vandag. Hy gebruik nie volmaakte mense of vroue nie. Hy gebruik beskikbare mense. In die vyfde plek, vroue dra hoop na die volgende geslag. Debora noem haarself 'n moeder vir Israel. Sy was nie net 'n leier nie, sy het omgegee. Dis die hart van God. Die wêreld verander wanneer vroue geloof aan die volgende geslag oordra. Wanneer 'n ma saam met haar kind bid. Wanneer 'n ouma Bybelverhale vertel. Wanneer onderwyseres waardes leef. Wanneer 'n vrou iemand bemoedig. Dan bou God aan sy koninkryk. Moenie ooit dink jou klein dade beteken niks nie. God sien dit, of laat ek dit weer stel. Moenie ooit dink jou klein dade beteken niks nie. God sien dit en hy gebruik dit. My liewe luisteraar, vandag sê God vir elkeen van ons, veral vir elke vrou, moenie jouself onderskat nie.
Moenie dink jy is te oud of te jonk nie. Moenie dink jou invloed is te klein nie. God kan jou gebruik in jou huis, in jou werk, in jou kerk, in jou gemeenskap, waar jy elke dag leef. Wanneer jy liefde wys, wanneer jy vergewe, wanneer jy bid, wanneer jy moed gee, wanneer jy opstaan vir wat reg is, dan sien mense nie net jou nie, hulle sien iets van Godse krag. 'N paar jaar gelede het 'n man tydens sy ma se begrafnis opgestaan om iets oor haar te sê. Hy het nie gepraat oor haar kwalifikasies, haar besittings of haar prestasies nie. Hy het net 'n ou verslete Bybel in sy hand gehou. Met traan in sy oë het hy gesê, toe ek 'n seentjie was, het ek elke aand wakker geword, omdat ek lig onder my kamer deur gesien het. Ek het gedink my ma slaap nie. Eendag het ek gaan kyk. Sy het op haar knieë langs haar bed gekniel met hierdie Bybel oop voor haar. Sy het vir my, my broer, my suster, en selfs vir mense wat ek nie geken het nie gebid. As ek vandag iets goeds in my lewe bereik het, is dit nie omdat my ma beroemd was nie. Dit is omdat sy getrou was. Sy is die vrug van 'n vrou wat geglo het, dat God gebede hoor. Hy het die verslete Bybel toegemaak, en sy laaste woorde was, my ma het nooit gedink sy verander die wêreld nie, maar sy het my wêreld verander. En omdat sy my wêreld verander het, het sy baie ander mense in die wêreld ook verander. Dit is die invloed van 'n Godvreesende vrou. Jy weet dalk nie vandag hoeveel lewens jy raak nie. Jy sien dalk nie die vrug van elke gebed, van elke traan, elke woord van bemoediging of elke daad van liefde nie. Maar God sien dit, en hy gebruik dit. Wanneer 'n vrou in geloof leef, haar gesin liefhet, vir ander bid, hoop saai, en getrou aan God bly, gebeur daar iets wonderliks. Mense sien nie net haar nie, hulle sien God se krag, wat deur haar werk. Mag elke vrou vandag hierdie versekering lewe. Jy is deur God geskep. Jy is deur God geroep. Jy is deur God bemagtig. En deur jou lewe kan God meer doen as wat jy ooit sal kan droom. Aan hom alleen kom al die eer toe. Amen. Vader, vandag kom ons met dankbare harte na U toe. Dankie vir die wonderlike gawe van vroue. Dankie vir elke ma, elke ouma, elke dogter, suster, eggenoot, vriendin en elke vrou wat U geskep het na U beeld. Dankie vir hulle liefde wat dikwels in stilte dien. Dankie vir hulle hande wat versorg. Dankie vir hulle harte wat omgee. En dankie vir hulle geloof wat families en gemeenskappe dra. Vader, ons bid vandag vir elke vrou. Waar daar moegheid is, gee nuwe krag. Waar daar hartseer is, bring troos. Waar daar teleurstelling is, gee nuwe hoop. Waar daar onsekerheid is, gee vrede. Waar daar vrees is, gee moed. Waar daar siekte is, raak aan met U geneesende hand. Waar daar alleenheid is, laat hulle U nabyheid op 'n besondere manier ervaar. Seën die moeders wat hulle kinders met liefde grootmaak. Versterk die oumas wat steeds die geloof aan die volgende geslag oordra. Bemoedig die jong meisies wat hulle plek in die wêreld probeer vind. Dra die weduwees, die enkel maas en elke vrou wat vandag met 'n swaar las sit.
maak elke vrou 'n lig in haar huis, in haar werk, in haar gemeente en in haar gemeenskap. Gee hulle die wysheid van Debora, gee hulle die moed van Esther, gee hulle die getrouheid van Rut, en gee hulle die nederige liefde van Maria. Laat hulle altyd onthou dat hulle waarde nie bepaal word deur wat die wêreld van hulle sê nie, maar deur wat U oor hulle verklaar, dat hulle U geliefde kinders is. En nou bid ons dat U Heilige Gees elke vrou nuut sal vervul met liefde, wysheid, onderskeidingsvermoë, moed en vreugde, sodat hulle elke dag 'n verskil sal maak tot eer van die naam. Ons bid dit in die kostbare naam van Jesus Christus en met dankbare harte. Amen. 104.1 SFM.

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Sholto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersholto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: 90.1 SFM.

0: Welkom terug na ons sonoggend oordenkings. Sopas geluister na 363 met Treasure voor dit amen met 'n dagbreek. Ek wil vir elke vrou vanoggend sê, God het julle baie lief. Elkeen van julle is spesiaal geskape. Hy sien elke glimlag, maar hy vang ook elke traan op. Hy hoor elke gebed. Hy hoor die mooi stories, die Bybelstories, die bemoediging wat jy aan jou kinders oordra. En hy sien die goeie voorbeeld van liefde, van omgee wat jy uitleef en die waardes wat uit jou uitstraal. Mag die Here elkeen van julle vanoggend seën. En onthou, God kan jou grootste teleurstelling verander in die mooiste getuienis. Hou net aan glo, want niks is vir God onmoontlik nie.
1: 90.1 SFM.

Dit was Rising Suns met How It Feels, Joshua Queen met Dusty Bibles en Frank and I met Forgiven. Soms klou ek en jy mos aan iets vas. Soms hou ons vas aan iets wat eintlik nie vir ons bedoel is nie. Ek lees dat Annelie Jansen van Rensburg skryf, wanneer iets nie vir jou bedoel is nie, sal het jou bly seer maak, totdat jy dit laat gaan.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Verdy met Praise Song en Building 429 met One Foot bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op die voor Sondagoggend. My gebed is dat jou geloof en geestelike spiere sterk is. My gebed is ook dat die meetsnoere vir jou hierdie week op lieflike plekke sal val. Mag God se genade sag oor jou reën. Mag sy liefde jou omvou. Mag sy vreugde jou laat jubel. Sy vrede jou laat ontspan. En mag sy blydskap jou beskerm. 'N Pragtige en geseënde week word jou toegewens. My naam is Johan Lerm. Totsiens. Shalom.

0: en pas.
1: Pas agter goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.

0: Dit is muziek van Franja Du Plessis se Draai Jou Hart. Dit is tyd vir ons sonoggend saamkeer met my en Rico Harris net na 9. Goeiemôre en baie welkom as jy al op en wakker. Het jy 'n goeie nagrus gehad? Hoe dit ook al sê, ek hoop dit gaan baie goed saam met jou. Ek is saam met jou tot so voor 12. Dis op 90.104.1.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolmateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: 90.1 SFM.

0: Gemiddelde watertemperatuur vandag so 16 grade Celsius. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende hoogwater 13 minute na 1. Eerste laagwater was so 4 minute voor 7 gewees en die volgende laagwater is so 23 minute na 7 vanaand. Dan vandag is ook 'n gemiddelde dag vir hengel. So die hengelaktiwiteitsvoorspelling vir 9 Augustus 2026 is gemiddel vandag. So dit in ons seeverslag vir vanoggend.
1: 90.1 104.1 SFM.

Alexandra May highlights hierdie in getitel Suid-Afrika stel amptelik sy nuwe elektroniese reisgoedkeuring Electronic Travel Authorization Woensdag, komende Woensdag die 12 Augustus by die OR Tambo Internasionale Lughawe bekend. Nou hierdie Electronic Travel Authorization dien dan as 'n digitale reis toestemming wat kwalifiserende reisigers in staat stel om sonder 'n tradisionele visum dan te reis en die doel daarvan is om instapprosesse vinniger en ook doeltreffender dan te maak. Verskeie ander lande waaronder die Verenigde Koninkryk en Kanada gebruik reeds hierdie inisiatief en die nuwe stelsel sal reisigers dan in staat stel om hul aansoeke en biometriese inligting aanlyn te voltooi, daarna vinniger deur die gewone migrasievrye op die lughawe dan migrasierye liewers op die lughawe te beweeg en die bekendstelling vol dan op die aanvanklike proefloopie tydens Suid-Afrika se G20 presidentskap en word beskou as 'n hoeksteen van die departement van binnelandse sake se huidige digitale transformasie.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dis ons sondagoggend saamkeer met my en Ricardies. Dis Andries Botha, Saartjie was ook daar vir altyd en Pieter Smit se wat jy aan my doen. So baie welkom. As jy pas by ons ingeskakel het, ook welkom by jou nuwe tuiste as jy dan vir die eerste keer vanoggend hier by ons is. Welkom by jou nuwe tuiste en welkom by die SFM familie. Ons kan ons 'n paar snitte inpas voor ons kom in die tweede uur van ons oggend saamkeer en dan gaan ek ook jou later meer vertel oor goeie nuus wat die salarisverhoging vir huishoudelike werkers wat dit betref, is dat daar so 'n tikkie goeie nuus is wat voor lê. Nou eers die klanke van Jennifer.
1: Jou streekstasie is

0: Vrouwendag wat vandag wêreldwyd word dan gevier. Dit is 9 Augustus 2026. Dis uur 2 van ons oggend saamkeer met my Enrico Harris. So pas die klanke afgeskop met Matthew Mole so always by my side vir hierdie uur. Ons gaan voort met Frans Bouwer se ek dink aan jou.
1: 90.1 SFM.
2: You love me full of sunshine.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lig te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Die Nasionale Minimum Loonkommissie. Hulle het aan die publiek genooi om kommentaar te lewer oor die 2027 aanpassing van die nasionale minimumloon. Nou, die loon geld dan vir alle werkers, insluitende huishoudelike werkers, en die kommissie sal dan aanbevelings later van die jaar aan die minister van indiensneming en arbeid voorlê. Na verdere openbare kommentaar sal die finale verhoging vroeg volgende jaar aangekondig word. Die minimumloon is tans R30.23 per uur, daar dit in vroeër van die jaar met 5% verhoog is. Met inflasie wat na verwagting gemiddeld 4.4% sal wees, word verwag dat die minimumloon in 2027 weer sal styg en belanghebbendes word dan aangemoedig om insette te lewer, aangesien dit dan die finale besluit oor die nuwe minimumloon kan beïnvloed. Droom jy nog van my? Hier is Gerard Stein.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

Liaai my, vanochtend vir jou hier op 90.1, 104.1, sondagoggend 9 Augustus, vrouwedag wat dan ook vandag wereldwijd gevier word. Hoop dat jy geniet 'n lieflike sondag waar jy jouself tans bevind. As jy op ons paai is, wees ekstra versigtig en dink vir die motoris langs jou, achter jou, voor jou, kom veilig thuis. Waar jy kom by 'n verkeerslig wat rooi flikker, pas die vierrigting stopreel toe. To the no-lead.

Jessie met Pauls, jy is op SFM, goeiemôre. Suid-Afrikaanse banke het uiteenlopende fooie vir kontantonttrekkings met OTM-onttrekkings wat aansienlik duurder is as kontantonttrekkings by winkels. Vir 'n onttrekking van R500 vra die meeste groot banke tussen R10 en R14 by hul eie OTM's, terwyl onttrekkings by ander banke se OTM's selfs duurder kan wees. In sommige gevalle kan die fooie tot R26 beloop. Nou, kontantonttrekkings by winkels is as gewoonlik baie goedkoper, kos by die meeste banke tussen R1 en R3, terwyl sommige banke dit by sekere kleinhandelaars gratis aanbied en kliënte word aangeraai om hul bank se fooiestruktuur na te gaan, waar moontlik van winkels onttrekkings of hul eie bank se OTM's gebruik te maak om so ook dan koste te bespaar. En jy weet, deur die goedkoopste onttrekkingsopsie te kies, kan bankkliënte oor tyd aansienlik op transaksiefooie bespaar. Ek het nou die eendag daar in Oudtshoorn, toe wil ek ook vinnig geld onttrek en ek gaan toe na die bank toe en ek kom toe by die bank en hy werk toe nie en ek gaan toe maar in die winkel en gewoonlik het ek nie altyd tyd om in die winkel in te gaan nie, want ek weet wel, is goedkoper in die winkel, maar dan is al baie keer lang rye en dan is die bank se breie bietjie korter. Maar as jy per hand of twee wil spaar, gaan maar die winkel in, dan gaan het vir jou goedkoop uitkom, maar as jy voel, nee, OTM, jy gaan nie daai voelie, dan doen jy natuurlijk wat die beste vir jou is. Hier is John Boucher.

0: Yes, Elma Jers, jy maak dit moeilik. Daardie glimlag wat jy tans op jou gesig het, maak seker jy behou daardie glimlag en jy bly warm.
1: SFM gaan aan en aan en aan. 104.1 SFM.

0: Zo F, Spice Ups is hier die enige titel. Kretsens hoofprimêr hier in Blanco het aan die begin van verlede maand vir Chris Pyler as nuwe hoof verwelkom en hy bring ook meer dan 36 jaar se onderwyservaring na die skool en Pyler het sy loopbaan by Formosa Primêr in Tuitenberg Baai begin en het daarna 27 jaar by St. Mary's Primêr hier in George gewerk. Nou voor sy aanstelling by Kretsen Hoop was hy die jong hoof, later ook hoof van Reenendal Primêr en hy sê dit is 'n eer om leiding te neem by 'n skool met meer as 120 jaar se geskiedenis en wil voortbou op die skool se sterk fondasie. Sy fokus is dan om 'n veilige, moderne leeromgewing te skep waar leerders hulle volle potensiaal kan bereik en Pyler glo waardes soos respek, integriteit en harde werk is net so belangrik soos akademiese prestasie en met die ondersteuning van personeel, ouers en die gemeenskap sien hy 'n blink toekoms vir Kretsens Hoop Primêr hier in Blanco. Volledige storie kan jy kry op die George Herald aanlyn.
1: SFM, betowerende klanke.

Hou my hart by jou, gesing vanoggend deur Dewald Wasserval. Die bekende George Mondskilder Patrick en sy bruid Jodine. Nou, hulle het onlangs in die huwelik getree na 'n liefdesverhaal wat oor meer as 'n dekade strek. Patrick se lewe het in 1993 verander toe hy as 'n polisielid in 'n motorongeluk beseer is en as quadripleeg gelaat is. Na jare se herstel het hy aan die kuns 'n nuwe doel gevind. Vandag is hy ook 'n bekende mondskilder en lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Mond- en Voetskilders. En hy en Jodine het 11 jaar gelede by 'n quadripleegsentrum ontmoet waar sy as versorger gewerk het. En die paartjie woon nou hier in George saam met hul seun Ryden. En Patrick sê Jodine is sy grootste ondersteuner en dat hul liefde en geloof die fondament van hul lewe is. En hy gebruik ook sy storie om ander deur motiveringspraatjies en kunste inspireer. Mooi storie. Volledige een kan jy kry op die George Herald online en baie geluk julle twee.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

Wat vlag Juanita Du Plessis. Gerry Bester het die beste skut by die Neil Kallet skietklub se maandelikse kompetisie gewen met 'n telling van 36 punte. Bester het deurgaan sterk gevaar met die eerste plek in die 20 meter ATM, 'n tweede plek in die 20 meter snel 4 en verskeie ander goeie plasings. En Barney Leroux en Hannes sê die tweede plek gedeel met 33 punte. Terwyl Suzette vierde geëindig het met 32 punte. Baie geluk julle. Volledige storie kan jy kry op die Mosselbaai Advertiser.

0: Elvis Blue vanoggend vir jou hier op 90.1 104.1 Waar Noord. Op hierdie dag vier ook 'n paar bekende mense al verjaarsdag. Eerstens baie geluk aan jou as jy vandag verjaar. Jy verjaar saam met die legendariese sangeres Whitney Houston, aktrise Anna Kendrick en die bekende akteur Sam Elliott vier almal verjaarsdag vandag 9 Augustus. Baie geluk, gaan groot en geniet die bederf vandag gepaard gaande met jou verjaarsdag.
1: Jou streekstasie SFM 90.1 SFM.

0: Bly maar lekker op en wakker nommertjie daarie deur. Keisie en the Sunshine Band se Give It Up. Dit dan om ons sonoggend keer. Dankie dat jy deel was van ons oggend saamkeer. Mag jy 'n rustige, geseënde Sondag geniet en tyd spandeer met geliefdes en die nuwe week met nuwe hoop en energie aanpak. Tot môre middag tussen 12 en 3. Groetnis van my en Rico Harris. Jou goue oues net na 12. Bye bye.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Al gou as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal gou as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Tydlose treffers, ononderbroke, hier op SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith,

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
3: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
2: En toe?
3: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer, film en silosakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet netwrap en innovent.
2: So dit begin op die plaas?
3: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
4: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
5: 90.1 SFM.

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

Rooksein met hy, jy, goeiemiddag en welkom, dis sondagmiddag, dis net na 3, my naam is Corrie en ek kuier saam met jou tot en met 6 uur vanavond toe. En gelukkige vrouedag en al die vroue daar buiten, ek het so 'n paar feite oor vrouedag wat ek graag wil deel, maar dit sal so deur die loop van die program gebeur, maar ons gaan fokus op musiek, soos wat ons maar altyd doen op 'n sondag. Hier is Moses Metroman met Mooi Rivier.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Musiek op sy beste, net hier op S

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM, ons

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM 90.1 kus langs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

droogbeeld met lang verlore sein. Nog 'n feit oor die eerste Vrouedag of die protes wat gelei het tot Vrouedag of wat gebeur het met die protesdag. Daar was 'n stilte protes waar al die vrouens wat deelgeneem het buite die Unie geboue gestaan het vir 'n halfuur. En hulle het in stilte gestaan. So vir 'n halfuur was daar absolute stilte waar 20,000 vrouens bymekaar gestaan het of bymekaar gestaan het voor die Unie gebou. En toe na daardie 30 minute toe slaan hulle uit in 'n protesliedjie.

0: Ons tweede laaste Vrouedag fight klink so die heel eerste keer wat Vrouedag gevier was, waar dit 'n nasionale publieke vakansiedag gemaak was, was op die 9de Augustus 1995 met die nuwe demokrasie wat ingeskop het. So op die 9de Augustus 1995 het Vrouedag 'n amptelike publieke vakansiedag geword om dit te vier, om vroueregte te vier.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

En so het tyd geword vir my om te groet so vir my Corrie af. Geniet die res van jou Sondag, geniet die res van jou Vrouedag en geniet jou publieke vakansiedag môre. Sterkte vir die week wat voor lê, mag dit 'n goeie een wees, mag dit 'n geseënde een wees en mag dit 'n lekker een wees. En dan ook, soos altyd, en die heel belangrikste, wees veilig, wees awesome en moenie ophou glimlag nie.

0: 90.1 SFM.
1: 'N oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, soos ek geleer van kleins af, want dis hoe dinge werk. Jou huis is jou kerk, dit maak jy mos sterker,

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

ons gelijk ons saam kyk op die sondag aan, vat lekker rustig, vergeet van die week wat verby is, dis verby. En ons het vandag dan nou vrouwendag gevier, wat soms so in die maandag inloop, ekstra vakantiedag, ek hoop jy het om af. As jy net nie, wel, ons werk kom deur, hoekom nie. So 20 oor kyk ons na een lekker landbou story, halfse kant is die weer, wat op die oomblik nogal interessant is, en dan so 20 voor internationale story, 10 voor iets locals, tussendeur van net die beste muziek, bly ingeskakeld.

Kyk aan landbou sake, ons begin by Marula Media, daar is die hoofstorie daar gaan oor Ermis, begin enstof verkoop. Ons rol is bloot om die proses te faciliteer, met 'n stelsel wat om reeds bewys het, so dat produsente enstof teen die laagste moontlike koste kan kry, met volle naspeurbaarheid en behoorlik veeartsenykundige toesig. Jy kan die res gaan lees daar by Marula Media. Dan is daar by landbou.com, een van die stories daar onder tuinbou is onderhandelinge, al wat oorbly vir boere, premier, hou voet by stuk oor sluiting. So Premier Foods, wat besluit het om hulle Tilbag aanleg te sluit, en natuurlik, hulle wat nou sluit en so vinnig as moontlik die hele ding afhandel, want hulle wil nie vir hulle self kompetisie skep nie. Sien, as iemand anders nou kom en dit oorneem, dan is dit kompetisie vir Premier Foods. Hulle wil eerder hulle vrugte, hulle groente, hulle wat ook al inleg doen van blikkies, in Kaapstad, in Johannesburg, in Durban, dat het nader aan die groot markte is, en as jy dan iemand anders te gaan toelaat om in te kom, dan skep jy kompetisie vir jou eie. So dis wat hulle eerder sal doen, hulle sal eerder 400 mense, 400-500 mense, op die platteland, sonder werk laat sit. As wat hulle vroeger hierdie hele proces aangekondig het, en gesê het, luister, ons dink daar om toe te maak, hierdie raak vir ons onbekostigbaar, as 'n groot maatskappy, is daar iemand wat daar wil kom, en kom ons maak 'n plan, om hierdie werksgeleenthede te red. Maar nee, hulle sal 400-500 mense laat gaan, so dat hulle nie vir hulle self kompetisie skep nie. Maar Premier Foods, ons sien julle.

Ons begin in George weer vanmorgen 18, minimum 12, die maximum, daar is nog steeds so 60% kans vir reën. In die Mossel Bay area is het 10, die minimum 14, die maximum ook nog kans vir reën. Hou Uitsoring en de Rust begin op 6 op na 11 en daar is 40% kans vir reën. In die Riversdale en Stilbaai omgeving 18, minimum 12, die maximum en daar is nog steeds so 35% kans vir reën. Lady Smith begin op 5 op na 10 grade Celsius. Dit is nog steeds bewolk en reënerig. In die Pettenberg Baai en Nysna omgewing, 9 die minimum, 13 die maximum. Koud môre, reënerig oor die hele Suid-Kaap, bewolk. Ons het dit nodig, so ons gaan nie daar oor mou nie. Stian Reinier se volgende met Iewers in Afrika.

Jazoo met Don't Go, lekker ne, so op sondag aand. Nou, weet nou perde nodig in Australië, se diep platteland, word honderde kamele nou vir 'n heel ander doel as net vervoer gebruik. Hulle jag reusies. Die diere, waarvan daar honderde duisende vrylik in die afgeleë gebiede rondloop, daar in Australië, het selfs 'n nuwe gebruik as reusies diere gekry, met mense wat op hulle rug klim en dan te mekaar jag. Kan jy glo, jy kan 'n video daaroor gaan kyk. Ek wonder wanneer die kameel oorgegaan na Australië toe. Nee, man, is nie 'n inheemse dier nie, maar seker iewerste moes hulle 'n paar gaan aflaai het, en dit het nou baie geword daar op platteland. Australië wat mos maar iets soos wat 70%, 80% woestynarea is, so die kamele geniet hulle self seker daar, semi-woestyn. En ja, hoekom nie? Hoekom hulle jag as jy hulle dan het nie? Volgende, mense moet nie dink, oh, maar dis snaaks nie. Ek meen, in Suid-Afrika is daar was op bestaan die mense wat volstrys het jy mekaar laat jag het. Volgende is 'n droom verlore van Serena Erasmus.

Dit is my persoon met Cornelia en dan ook die Campbells. Nou, daar is 'n nuwe studie wat uit is, wat sê te min slaap kan jou vet maak. Dit is die bevinding van 'n groep Amerikaanse navorsers by die Journal of the American Medical Association. So wat 68,000 vroue het deelgeneem aan die Nurses Health Study, waarin onder meer hulle gewig, slaappatrone gemonitor is en 16 jaar later weer opgevolg is. Vir diegene wat 5 ure of minder per nag geslaap het, was 15% meer geneig om later aan vetsig te ly as die wat nader aan 7 uur per nag geslaap het. Verdere ontleding van hierdie data in die studie het gewys dat mense wat 5 ure of minder per nag slaap tot 55% meer geneig is om aan vetsig te ly. Mense, ons moet slaap. Ons moet slaap. Jy probeer al die duur goed hierdie dokterse ding hier deur so omkoop en daar agter die hoekie gaan staan agter die apteek om daar skelm spuit aan die hande te kry en dit en dat en die ander ding en jy betaal hoeveel aan al die verskille. Al wat jy moet doen is net meer slaap. Daar het jy dit.

to sleep. En as gaan ons September wat so lekker sing, cuddle up. Ek hoop jy het kans gehad oor die naweek om so 'n bietjie te cuddle up. Jy weet, dit net te geniet, veral met die lang naweek maandag wat nog voorlê. Maar vanaand vat ons het rustig, ons vergeet van wat verby is. Ons probeer 'n bietjie in die oomblik wees, ons self hoor, ons self voel. Wat gaan daar aan daar binne jou, jy weet, 'n bietjie self diagnose doen. Mens moet so nou en dan, alwel mens nie, alwel is net, jy weet, op en voort, moet mens baie keer stil staan en net kyk wat gaan aan. Ja. Terwyl ons dit doen, gaan ons lekker musiek luister. Soos onder andere volgende Leani May se

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 104.1 SFM.

Ons wil ook 'n bietjie dieper kyk na 'n landbou storie oor die toemaak van die fabriek in Tolbag. Nou die Weskaapse Agri Weskaap en die Inmaak Vrugte Produsente Vereniging te beroep op Premier Foods gedoen om dringende gesprekvoering na die aankondiging van die groep van voornemens om die inmaak van sagte vrugte by Tolbag aanleg voor die 2026-27 oesseisoen te staak. Hoe kan jy letterlik 'n maand of twee voor die oes gaan begin, seisoen begin, sê luister ek, ons gaan nou goed stop. Jy het kontrakte met boere. Premier Foods is verlede maand aangekondig dat hy sy Fruit Products Western Cape aanleg op Tolbag gaan sluit. Nou die Tolbag inmaakfabriek verwerk jaarliks nagenoeg 55 tot 60.000 ton vrugte en koop jaarliks ongeveer 300 miljoen rand se produkte van boere aan. Meer as 200 produsente, ongeveer 2000 hektaar se boorde en duisende permanente en seisonale werksgeleenthede is afhanklik van die aanleg en die breë waardeketting. Ek het boere beplan lang vooruit. Jy beplant 'n boom, perskeboom of wat ook al. Jou idee vir daai perskeboom is 'n 20 jaar idee. Maar van die eerste 5 jaar jy niks kan jy na begin jy dan in die beplanning wat jy doen aan wie jy lewer en so aan. Jy kan nie vinnig in 2 maande omdraai nie. Hoe doen jy dit? Wat se mark gaan gooi jy nou jou produkte in? En dit raak al die ander natuurlik ook as jy nou eers klik met jou produkte na 'n ander ou toerai en sê luister, ek nou hierdie, help my uit. Dit beteken iemand anders kan nou op 'n ander plek seer. So ja, is 'n baie slegte posisie op 'n baie slegte tyd wat hierdie ouens dit gedoen het. En ons hoop nou maar dat die ouens saam op 'n punt kan kom waar hulle mekaar kan help. Kom ons sê nou maar deur hierdie seisoen ten minste na. Gideon Du Plessis, hoofsekretaris van Solidariteit, het ook die afgelope week gesê hoewel daar tans 'n konsultasieproses aan die gang is, daar reeds verskeie aanduidings is dat die proses bloot 'n formaliteit is om die wetlike vereistes te voldoen. Weet jy? Ek wil graag weet daai groot ouens wat daar in die kantore sit, hoeveel verdien hulle by Premier? Die pen pushers. Dit is 'n storie wat ou nogal kwaad maak hierdie. Volgende smelt vir my van Kazaan.

my fancy kans. Ons begin in George weer vanmôre 18 minimum 12 die maximum, daar is nog steeds so 60% kans vir reën in die Mossel Bay area. Is dit 10 die minimum 14 die maximum ook nog kans vir reën. Houtsoring en Rust begin op 6 op na 11 en daar is 40% kans vir reën. In die Riversdale en Stilbaai omgewing 18 minimum 12 die maximum en daar is nog steeds so 35% kans vir reën. Ladysmith begin op 5 op na 10 grade Celsius. Dit is nog steeds bewolk en reënrig. In die Pietermaritzburg Baai en Nysna omgewing 9 die minimum 13 die maximum. Koud môre, reënrig oor die hele Suid-Kaap, bewolk. Ons het dit nodig, so ons gaan nie daaroor mou.

Loterykaartjie van 1 miljoen euros, dit is 19 miljoen rand, het uit die Phyllis in Italië, is het uitgered, na die desperate wenner Phyllis verwyderaars gevra het om haar te help om het terug te kry. Die wenkaartjie was wonderbaarlik nog in een stuk, na het Phyllis verwyderaars deur hoope Phyllis op 'n vragmotor gesoek het, sê Roberto Nicola Toscano, die administrateur van die afvalbestuursmaatskappy. Nou, hulle het verduidelik hoe die wenner Sondag na die trekking haar kaartjie by haar plaaslike winkel laat nagaan en waarop die masjien aangedui het dat dit nie uitbetaalbaar is nie. Dit was omdat kleiner kleinhandelaars slegs klein bedrag kan uitbetaal, omdat sy gedink het, sy het die gewen hierdie vrou, want anoniem wil bly die kaartjie toe maar weggegooi. Dit is nou later, het sy, dit is haar geliefde nommers, maar dit is nou later het sy toe nou uitgefigur, maar luister, is eintlik my nommers. Dadelik het hulle teruggehard by die winkel toe, net om te ontdek dat die Phyllis reeds opgelaai is. Ons het die route van die kaartjie nagespeur, sonder veel hoop om het te vind, aangesien dit reeds by die Phyllis lorry opgelaai is. Met 'n tikkie geluk het hulle egter daar geslaag om die regte vragmotor te identifiseer en het voort te keer. Die werkers het langer as 'n dag gesoek en verskeie kaartjies en kaartjiestrookies gevind. Onder hulle was die strookie waarna hulle gesoek het, wat wonderbaarlik nog in een stuk was. Toe hy vir die wenner sê, en het gevind, het sy van emosie gehuil. Ek kan maar net dink, joho, kyk, jy is in Afrika gaan dit nie gebeur, as hy karkie in die, oh, die Phyllis is weg,

Ons Arno Kastens met Out of the Blue, bietjie plaaslike nuus is dat Gideon McKenzie, minister van sport, kuns, kultuur, sy seun, Calvin LeJohn, het nou ook die rugby wêreld betree. Nou kyk, hy besit nou alreeds of is 'n voorsitter van 'n sokkerklub, Zwelele FC. En die klub het nou aandele bekom in die Vrystaat Sport Consortium, wat die meerderheidsaandeelhouer is van die Cheetahs. Die Vrystaat se Sport Consortium bestaan uit 'n plaaslike groep sakemanne wat die verval van sport in Bloemfontein wil staai. Nou, dit sê die insluiting van Zwelele is aandeelhouer versnel die Vrystaat Sport Consortium se ambisieuse visie om die Vrystaat en Bloemfontein as die voorste sportstad in Suid-Afrika te vestig. Jo, daar is nogal baie wat hulle daar wil hê. Ek dink in die Vrystaat moet hulle maar eers daar in Bloemfontein dink om miskien die paaie, die slaggate en die pad reg te maak. Dan kan hulle daar aan dink om die verkeerslichte te probeer regmaak, dan miskien, ek weet nie, die sypaks gras 'n bietjie te sny en so aan, en dan kan hulle seker maar begin praat van wat op die stadions aangaan. Maar Bloemfontein het 'n ver pad om te stap, ons hou maar duim vas vir hulle. Ek meen die Vrystaat Cheetahs is ons maar almal se tweede gunsteling span, en mens wil hê dit moet goed gaan daar nie in die Vrystaat ook met sport. Ja, wonder maar net, om so die minister se seun aan boord te hê. Ja, jy sê maar die regte kontakte.

Dis Ben Rodriguez met Hazel Eyes. En so is ons in die laaste uur in van ons saamkerk op hierdie Sondag aand. Ons vat net lekker rustig. Ja, is net stil wees tyd. Jy weet, mis moet dit maar baie keer doen, veral in die gejaagde lewe deesdae as 'n trek daai briek op. Anders te skiet die lewe by jou verby. Maak jou oë oop en jy's oud. Ja, nou ja, probleem is met oud nie, maar as jy te vinnig oud word, dit is 'n probleem. Nou volgende het ons dan breek my weer en dis van Christine.

Ons doen gou 'n paar laaste aanhalings. If you don't know where you are going, any road will get you there. Dis Lewis Carroll wat so sê. So as jy 'n spesifieke plan met jou lewe het, dan is daar paaie wat jy moet volg. Maar weet jy wat, as jy jy ronddwaal en swaan, sorg dat jy op 'n pad kom en dat jy net, jy weet, dat jou wiele net aan die rol is, dat jy vorentoe beweeg. Dan is dit Kevin Roberts wat gesê het, character is the ability to carry out a good resolution long after the excitement of the moment has passed. Dis so waar met enigiets in die lewe. So kan jy aanhou wanneer die lekker daarvan verby is, wanneer die avontuur daarvan verby is, die adrenalien, kan jy nog steeds deurdruk met 'n ding? Dit is die vraag. Dit is wat karakter is.

Suid-Afrika het in die vorige jaar, as mens om so vat, tussen 2025 Mei en dan van jaar in Mei was 81.000 ton rooi vleis ter waarde van 63 miljard rand uitgevoer. Synde die vragversendingsbedryf wat die handel moontlik maak, geskat die 81 miljard jaarliks gegenereer word. Meer as 80% van die land se internasionale handel word gekoördineer op hierdie manier. Bedreig enige logistieke struktuurfoute, dis die kern van die ekonomie. En dit is dan Amy wat so praat, die Suid-Afrikaanse Vrag en Logistieke Vereniging, SAFLA, en die Vereniging vir Vleis, Invoerders en Uitvoerders van Suid-Afrika, Amy Essa. En hierdie gaan oor 'n memorandum van samenwerking wat tussen hierdie twee toe nou geonderteken is, so dat hulle weet, as die een reëls maak, of as die een iets doen, dat die ander weet daarom daarvan. Ons het die produk, die vermoë in die markte wat gereed is om Suid-Afrika se vleis te koop, wat nodig is, is doeltreffende koördinering tussen nasionale en provinsiale owerhede, vaartbeleide, inspeksies, bedrywighede om die privaat sektor deel van die oplossing te maak.

Ons begin in George weer vanmorgen 18, minimum 12, die maximum, daar is nog steeds so 60% kans vir reën. In die Mossel Bay area is het 10, die minimum 14, die maximum ook nog kans vir reën. Houtsoring en de Rust begin op 6 op na 11 en daar is 40% kans vir reën. In die Riversdale en Stilbaai omgeving 18, minimum 12, die maximum en daar is nog steeds so 35% kans vir reën. Ladysmith begin op 5 op na 10 grade Celsius. Het is nog steeds bewolk en reënerig. In die Pettenberg Baai en Nysna omgeving 9 die minimum 13 die maximum. Koud môre, reënerig oor die hele Suid-Kaap, bewolk. Ons het nodig, so ons gaan nie daar oor mou.

kyk, ek as onderwyser het byvoorbeeld toe ek op die klas gegee het, nie te groot probleem gehad as iemand nou in die klas daar kom en sê iets wil eet nie. Jy weet, partykeer is die tydperk tussen pauses maar net te lank of wat ook al, maar ek kan ook nie dat hulle almal die hele tyd daar sit, jy weet, al 20 of 30 in die klas besig om te eet nie. Ek weet nie om die vloer gaan lyk of wat enige konsentrasie gaan wees nie. So wat ek sê is, solank ek jou net nie vang nie. You know? En dan gaan ons aan. So ons almal weet, so nou en dan is daar iemand wat nou ietsiekie eet, wat jy nou, solank jy dan nie aan almal adverteer nie en so aan nie, is dit okay. En Australiese politikus, sê daar is baie mense wat private boodskappe gedurende 'n vergadering stuur nadat hy uitgevang is hoe hy 'n boodskap gestuur het. Hy het gesê, my werk is vervelig. Hy het eintlik gesê, my werk is vervelig. Hy vra toe nou in sy boodskap vir 'n ander persoon, wil jy ruil? Hierdie boodskap het toe nou uitgekom. Nou kyk ons almal weer. En die politici wat so sit en dan nou almal praat en almal kry 'n bietjie om te praat en jy nou sê iets en hulle sê dit kan ek neem aan baie. Boah, jy vervelig raak. Dis hoekom meeste parlemente in die wêreld maar nog steeds 'n kroeg area het. Mense ou soepie kan begin neem en dis ook hoekom ons al baie gesien het op ons TV-skerms, so van hulle sit en slaap terwyl hierdie goed aan die gang is. Maar Justa Janus toe nou uitgevang en hy moes toe nou baie mooi verduidelik het. Hy het nou gesê, ja, jammer, hy het nou nie bedoel nie. Hy sê ek het 'n spontane astrante kommunikasiestyl en het was nou nie heel te mal, ek meen die jy, wat ek dan bedoel het nie. Ons hoor, moet nie uitgevang word nie, hoor.

En is van my kant af dan, tot ziens, ek het heerlik saam met jou gekeer op die sondag aand. Sorg maar dat jy ingeskakel bly. Ja, hier radio kan die hele tyd aanbly. Na 10 gaan die musiek aan. Hoewel ons nou nie iemand het wat uitsaai nie, is die musiek die hele tyd daar lekker. En dan morgenoggend 6:00 is ons weer terug met die oggendprogram. Ja, en dan mag jy 'n wonderlike week hê waarin lekker goed met jou gebeur, wonderlike goed met jou gebeur, jy weet. Waar of op wat se stadium jy in jou lewe is, mag dit 'n week vol verrassings wees of mag dit 'n kalm ene wees. Tot ziens.